0: pohanto kalihwa tehkwa. Mua awas ni salate skat ni wa angkwaya tayeli ne. Anta wahwe nungni mpua ni kumula. Tata watate na halatu si agwefu skana. Ne ooni mhunchaake ya tekun tai kutka on hake. Ayin patsenun ya tahku tiinkwa tawiri si mhunchaate. Toni kahne karunyu. Ayin kwa nyak tanawuste. Kansi patawiri si mhunchaate. Ne ooni kanchu sunga tossa kutkaavu tahunahtka on hake kaya take hatsala. Anta wahwe nungni mpua ni kumula. Tietinu valaatu. Nena kutsu summa. Tuka tiina johtu hake nena sava ni kumula. Ne ooni on pua summa tuossa kohta kaavu. Aiem kiata keha. Tuva kannu vaktantsala aja kuulaane. Ne ei enakele. On tuva hue nuuni pua ni kumula. Tietinu valaatu. Nena on pua summa. Ooni putsi nuva summa tuossa kohta kaavu. Jopa teini tantsala summa. Tahunat kaavu hake. Ne ooni kahi summa tuolla jättu, kannattaa luvana aion kaatumse. Niin kuin tässä lauelu, ne on tuoten huolatu hake. Mutta vahve niin upa niin kuin mulla, että jättiin huolatu, ne ne kahi summa. Toka tiina johtu hake, ne ne se vaan niin kuin mulla. Ne ooni kajeli, mikä voi laake, tii voi lauide, tiuhun saate. Se vaan kielu, juu laata liha, on kauhe laala. Ooni, jouella wisto, tässä kauhella uide. Se on kielä, tu kauhella taase. Jahti, että kaate, haita vai lihualuke. Ka nunka noulu, nam taia vaan. Latina kerenju, upe hulle. Tuo on se vaan toukase, sitä huti haatu. Sinä te supanu rukha, supa ja tisu. Anto vahve nunni, mukua ni kumla. Tiet hino valaatu, kajeli, ni kauhelaake. Tokati, no johtu hake, nene se vaan ni kumla. Ne ooni, niin tiljo, tuossa kohta kaavan, te tajunat kaavan hake, että naatsela ooni, onko se lunja. Mutta vahve nuuni, onko ni kumla, te jättiin oma laatu, näin onko tiljo. Toka tiinu johtu hake, näin se vaan ni kumla. Ne ooni, tuolla jottu, jättäkä kyllä kehsu, ooni, jättäkä runta kehsu. Tahunat kaavan hake, kajattake ahtsela, aionko jättä tai lihutste. Ne ooni vahta lauelu, että on te vaatennu valatu hake. Mutta vahve nuuni mpa ni kumla, että jättiinu valatu opille summa. Tuka tiinu johtu hake, nene se vaan ni kumla. Ono kaati uchittu ukumaa, tossa kohta kaava. Kalle niios, kun tilin nootu. Tossa tai kohteeri hanssake ansa johtanti, tsiuhun saate. Aakoks lauelu, utkua kuva nohake. Nukua teinä tanssella, taho nahtka on hake teena. Tai nukua niinku haalo, sit vaan nake lenju. Mutta vahve nuuni, nukua niinku mulla. Tai jätti nukua laatu, utsittu okuma. Toka tiinu johtu hake, nene se vaan niinku mulla. Vono kaati lati velas, jätti sottu kumaa. Eena kun nukaati, tuti jo tahku, lati satstamsella vaan. Aase sununis, tsekahna karunjo. Ne ooni, latiini kuulalle, tossa teena akunto tahsi, katsino ei vaana, toa ajakuja takaali, ne ei näkele. Ne kaati, mutta vahve nimi, upa ni kuulla, tojettiin valaatu, lati uela. Toka tiinu jo tuhake, näin se vaan ni kuulla. Ne ooni, sito vahtsia, johke nehkaa kalahkoa. Ka satstansala tahotka on hakee. Ne tahunut tuke, si niiot, va tali haata, ooni, sitka vis tohta, si johon saate. Anto vahve nummini upa ni kumla, to si tuonu valaatu, si tuva tsiä, kalahpa. Toka tiinu jo tuhake, ne ne sa va ni kumla. Oona kaati, sitka lohjaate, ja tuot kumsa jäädate. Ja tih sotha, ne tajukunut tuke, si latiksa opuma, tehotita on hake, si johon saate. Mutta vahve nuuni upa ni kuulla, että jättiin valaatu, jättiin sotta. Toka tiinu johtu hake, ja ne sova ni kuulla. Ne ooni, tiiotis tohkua lunju, kasats tohsala, tahotka on hake. Rotiks toho kuun ahkwe, tatia ta teinukwe, latian teeliskwe, na hooto, kaanto. Jahtaa mikä tahto, ne latika aajus. telefoni kai tuossa la tietä kehän hake lumaujasta on to vahve nuni kuva ni kuulla to yetin valato ne utistu kuva suma to kati ni jo to hake ne ne se va ni kuulla ne on ni kai eri ni ha ni ka ni pe ta ke tenkia chaatu kan tin pata muire chuhun chaate to vahve nuni kuva ni kuulla to yetin valato kai eri ni pe ta ke Ona kaati karuhiake ja tuot saiera tuli huopeeku savena taa uchi johon chaate. Iisa kasvatsta salattu satka on hake tsena hoota. Tsiukatu hahteki on hake kanchi johon chaate. Tiinpa tamoiri paapahve nuni. Lennopa ni kuura huatkuan huolaatu. Lakini karuhiake tässä siitaru tsena hoota. Kossa tavoina kun tahku. Hän hoitii patsanun ja tahku. Kuna kati lakeni karu hiake tessi taru apahui nuni nenu pa ni kuura watkanu halato. Kuna kati hiapata sutara nena hoti pa itossa laaja. Na hoti pa teri huajani nenu hoto. Toka tene johtu hake nenu pa ni kuura
1: toh. And of course, good morning out there, 97.3 CKON. Here on your weekend, August the 8th, 2026. And of course, outside, we're looking at 20 degrees, 68 Fahrenheit currently here at 8 minutes after 6 o'clock on your Saturday. We've got more to come. 97.3 CKON. And good morning, I'm John W. Yes, indeed, Classic Country here on your Saturday. And we're going to start off in 1959, this particular Saturday. Johnny Horton coming away with the Browns, Hank Snow, and Lefty Frizzell to get us moving right here on your Saturdays. So stay tuned. We've got it for you.